0: sitter og snakker om voksenpoeng i banken og når du følte deg voksen sist og da har vi fått en nydelig liten snap da, vet du, fra han som kaller seg kapteinen
1: Det å føle seg voksen dessverre det gjør jeg faktisk hver eneste dag når jeg står opp og går på jobb Så føler jeg meg litt sånn ansvarsfull og voksen
0: Ja, ikke sant, man kjenner jo på den følelsen hver dag Bare for det hamsterhjulet går Men du må ikke tenke på det som noe negativt kaptein Du må tenke at det er sånn, faen, det er voksenpoeng, det er fett altså.
2: Ja, men det, sånn tenkte jeg også faktisk Men så føler jeg også litt at jeg faker å være voksen til tider
0: Ja, for du sa sånn i sted, så sa du sånn Jeg føler meg voksen, jeg går ut med søppel, sa du
2: Ja, sånn når det går av seg selv At jeg bare tar med den søppelposen på vei ut Da blir jeg sånn, jøss yes.
0: Og ja, sånn, når ikke mutteren har bedt deg ta med liksom
2: Ja, ingen har bedt deg, men bare går
3: på
2: Ja, går automatisk
0: Ja, det sant
2: Ja, og så har vi fått inn en melding fra Therese her Jeg følte meg veldig voksen da jeg sa ja til å være med i FAU på skolen til wow. barnet ja. Det en skikkelig drittoppgave For det sjeldent at de gode ideene dine så gode at resten av FAU-gruppen enig
0: Ikke sant, da det liksom foreldreutvalg på skolen liksom ja, Som skal styre og stelle med gudenveis og dugnad og masse møter og, Jeg enig, det til og med beyond voksen
2: Ja, det det
0: Ja, da du sterk altså Jeg liker Mari sin også, som skriver her Jeg følte meg ganske voksen i fjor Da jeg satte støvsuger på ønskelista til jul Det jeg enig ja. Nå jeg liksom ferdig med å ønske oss Playstation og et eller annet sånn artig grei Nå det bare støvsuger og alt det der ja.

0: Det er så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Vanligvis er det Pilgaard som sitter her og gir deg fun facten på morgenen, men han har jo da fått supervikarer denne uken siden han er på høstferie. Så i dag så er det jeg som tar ansvaret, og da blir det altså dyre fun fact, Martine.
1: Ja, det er liksom annerledes fra når Petter kommer fun fact til når vi gjør det. Ja. For vi er liksom på et helt annet tema enn han.
0: 100%! Dere voksne vi da. Nei, men er du klar?
1: Jeg er veldig klar.
0: Og i dag så skal vi til den amerikanske trefrosken, eller wood frog. Den overlever vinteren ved å la seg fryse 100% i is, sånn at hjertet stopper. Og når våren kommer, da smelter frosken, og hjertet starter å slå igjen.
1: Hæ?
0: Er ikke det helt sinnssykt?
1: Det er helt sinnssykt.
0: Ja, og den har også hacka vinteren, det er der vi ikke har skjønt det. Vi nordmenn skal liksom drive og lide oss igjennom. Nei, vi skal ikke det. Vi skal bare sette oss ned og...
1: La hjertet stoppe,
0: det er litt sånn det føles egentlig. Og når våren kommer, da kan det starte igjen når sola kommer.
1: Ja, men det her var jo helt sykt. Så det er jo egentlig dødt da ganske lenge. Ja. Og så plutselig kvikner det til igjen.
0: Yes.
1: Herregud, sykt.
0: Ja. Er ikke det?
1: Det er faktisk sykt.
0: Ja, det er fete fun fact, det er ikke sant.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Når følte du deg voksen sist? Det det vi lurer på snappen vår P5 Hits. Og Thomas han skriver Jeg legger meg sjeldent senere enn halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
1: Uff, men jeg kjenner meg igjen I det da, egentlig.
0: Ja, ikke sant? Det noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
1: Ja, men det liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
0: Jeg helt enig.
1: Og så har vi Hilde som skriver Jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg I skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
0: Ja, det noe med det. Helt enig. Når man på tur, og så det, oi, nå det jeg som har ansvaret her, liksom.
1: Ja, det ganske stort ansvar også.
0: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant? Mm. Nå han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
1: Ja, for han ikke voksen.
0: Han ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant? Du ikke 20 år lenger da, når du sånn, åh, jeg gleder meg til det tilbud på 72 ruller med... Med papir.
1: Ja, da er man faktisk gammel, egentlig.
0: Ja. Ja. Og oi, så, da var da det bikket for deg.
1: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, I dag skal jeg be sjefen om høyere lønn, oi. Og det at jeg skal sitte I lønnsforhandlingssamtaler, gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
0: Enig, I hvert fall hvis du går inn der helt saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da det ikke så voksen.
1: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt.
0: Nei,
1: jeg så glad jeg har en manager som gjør det for meg
0: Skaff deg en manager, det også ganske voksen faktisk

0: fredag morgen. Frokostshowet er på plass her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God fredag, Stian Røste.
2: God fredag.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det er godt å være på plass igjen etter et par dager på sidelinja med ekstrem forkjølelse.
2: Ja, du sa det. Du skrev det så fint i meldingen, så jeg refererte det flere ganger, at du var redusert til en klump med slim og snør.
0: Ja, det var det.
2: Det er fint bilde, det.
0: Nå har jeg også
2: Flubber,
0: fått...
2: husker du, det var en film.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, det har vært sånn du har vært.
0: Jeg var litt sånn på en måte. Ja. Jeg burde egentlig vært nede i kloakken. Der hadde jeg hørt hjemme i en periode der. Men nå er jeg tilbake her.
1: Ja, det er godt å ha deg tilbake, Ken.
0: Ja, det er deilig å høre at dere har savnet meg så mye.
2: Det sa vi ikke. Det var fint.
0: Ok.

0: Vi holder på med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
1: Og spørsmålet er det Ken eller er det Martine Lunde som snakker sant om påstanden «Jeg rydder til Super Mario-musikk»?
2: Ja, det er jo selvfølgelig meg, og dette her var en greie jeg kom over på TikTok, at folk gjorde dette her, og det er jo ikke akkurat dritgøy å rydde, og da tenkte jeg sånn at her skal jeg teste, og det funket så ekstremt bra. Altså, jeg fikk shine opp den leiligheten så sinnssykt fort, for den musikken er jo litt sånn der stressende nesten.
1: Ja.
2: Så da bare føyk jeg rundt den leiligheten, og plutselig så var den helt rydda.
1: Vi må høre litt på den musikken faktisk, den er jo ganske gjenkjennbar.
0: Ja, ja, ja. Og det var jo ikke rart at mutteren fikk meg til å rydde da jeg var barn, for jeg satt jo bare og spilte Super Mario stort sett. Og det skjønte jo hun, så på et tidspunkt så sa hun sånn, du har ikke lyst til å bare være Super Mario i virkeligheten da. Satt opp en slags hinderløype til meg, som egentlig bare visste seg å være at jeg rydda hele huset mens jeg hørte på den
1: Fan, det er smart, altså.
0: Låta her.
1: Ja.
0: Og det har jeg fortsatt med inn i voksen alder, for det funket jo veldig bra.
1: En av de snakker sant, altså, hvem tror du? P5 Hits på Snap, og vi kan jo starte med Nina, som skriver «Jeg går for Ken i dag, jeg ser for meg at Martine kun hører på Øystein Sunde når hun rydder».
0: Ja, enig.
1: Det har du uttalt, det er din største legendefavoritt, Martine.
2: Ja.
1: Therese skriver «Jeg tror det kan være Martine som snakker sant i dag, fordi hun har kommet over en TikTok-greie som plutselig funket, og nå vil jeg faktisk teste det jeg også». Ikke sant? At du får alle tips fra TikTok, det er jo troverdig. Du trodde du var gravid, for det TikTok sa det.
2: Ja.
1: Og så er det Christian som skriver, jeg tror det er Martine som snakker sant, fordi jeg tror ikke akkurat det fantes Spotify med Mario-musikk, da moren til Ken satte på det liksom i ung alder. Og så er det Karianne som skriver, høres ut som Ken som snakker sant i dag. Så det er fader, altså, det er delt. Troverdig for begge, men hvem er det som faktisk rydder til Super Mario?
2: Er det deg, Martin? Det er meg!
1: Rydder du? Nei, rydder du til Super Mario musikk?
2: Vet du hva? Dette her er noe som folk burde teste, for at rydding er jo ikke så veldig kult. Men å sette på litt Mario musikk, det, altså, det går så fort. Også sette på den. Den også funker super bra å rydde til.
1: Du rydder til Mario og Dovregubben?
2: Ja, og vet du hva? Jeg gjorde det i går, da var jeg alene hjemme, og da satte jeg i gang, og herregud, så fort det går å rydde når man har litt sånn stressende musikk bak seg.
1: Men du, Nina, eller det som Nina skrev da, da er det jo Øystein Sunde du skal rydde til.
2: Ja, det er jo det. Bort, da snakket med noen, jeg hadde spint rundt dagen.
1: Ferdig rydda på 3,5 sekunder.
0: Jeg

0: Jeg har havnet i en situasjon hvor jeg må prøve å få ned skjermbruken hos katta mi.
1: En real kattepine der altså.
2: Jeg tror aldri noen har sagt den setningen før.
3: Enig!
0: Nei, den setningen er veldig 2026, føler jeg.
2: Ja.
0: Katta min Ninja, men jeg synes litt synd på henne da jeg lå hjemme nå syk et par dager, fordi hun kjeda seg så mye, for jeg lå jo bare der og snøyt meg og hosta og harka liksom, og sov egentlig,
1: ja.
0: Stort sett. Og jeg merket at hun begynte å synes det var litt vel kjedsomt etter hvert. Så da kommer jeg på at jeg har jo på et tidspunkt fått tips om YouTube for katter.
2: Ja. Ja, det er en greie.
0: Det er en ganske stor greie. Det ligger masse, masse videoer på YouTube som bare er ikke til mennesken, men til katter.
1: Ikke sant? Også veldig 2026, føler jeg.
2: Ja,
1: det er det. Ja, konge.
0: Og da jeg satt på en sånn en da, og det var liksom, det var noen fugler og ekorn som satt i et tre.
1: Nei, dette er jo morbid.
0: Ja, men det var det det var. De satt der og holdt på, og videoen var egentlig bare sånn, det var mye sånn natur. Lyder og rasling og spising av nøtter og sånn.
1: Da tror de at de er ute, bare at de er ikke det.
0: Ja, akkurat det, ikke sant? Så jeg var, liksom, var på en måte såpass sånn koselige lyder at jeg også ganske raskt sovna da, mens dette her sto på.
1: Tenk deg hvis du bare er sånn nabo med innsyn, bare sånn, hva er det som skjer i den leiligheten her? Når ringer man til noen?
2: Men jeg lurer på en ting. Mm. Når man setter på sånn for en katt er jo åpenbart er veldig sånn, de har lyst til å jakte og alt sånn.
0: Ja.
2: Er det sånn da at Ninja begynner og skal angripe TV-en, eller sitter den da der og bare følger med rolig?
1: Ja, kniv og gaffel. Og smekke.
0: Ja, altså, umiddelbart, så det jeg så da var liksom, jeg tittet bort, og så ser jeg bare, hun blir umiddelbart veldig interessert i det.
2: Ja.
0: Og bare står og stirrer på det liksom, sitter i hun har jo en egen stol.
1: Selvfølgelig.
0: Ninja-stolen som hun sitter i da, og titter opp på dette her.
1: Det er klart, du er ikke gæren.
0: Jeg er jo ikke gæren, hun har egen stol.
1: Ja.
0: Så jeg ser, ok, dette funket, tenker jeg, og så var det såpass behagelig at jeg sovner bare inn. Og så våkner jeg på et tidspunkt, og da ser jeg bare at nå står hun litt grann nærmere TV-en.
1: Ja.
0: Altså bare sånn litt nærmere, så fortsatt hun bare stirrer opp på den, mens hodet går litt sånn frem og tilbake, litt sånn forbi.
1: Følger med.
0: Står og følger med liksom, så jeg tenker sånn, det her funker jo kjempebra. Får god samvittighet og bare sovner inn igjen da. Neste gang jeg våkner, så er hun da opp på den nesten 2 meter høye TV-benken min.
1: Ja.
0: Og står altså klint limt inni TV-en.
1: Nå skal jeg ta ekordet.
0: Ja, da er hun på en måte inne der da.
1: Det er jaktmodus dette.
0: Ja, ikke sant? Og så da står hun der litt, så er jeg sånn, ok, nå begynner det å gå for langt, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men så får jeg ikke gjort noe med det, for jeg er såpass ute og kjører at jeg bare sovner igjen litt.
2: Og katta er jo avhengig nå, så du kan jo ikke skru
0: det
2: av.
0: Det er akkurat det. Og når jeg da våkner, så står hun da med begge labbene på TV-en, og jeg skjønner, nå har det gått for langt. Nå må jeg skru av dette her, og gjør det da. Og hun blir jo altså på en måte ganske sur på meg.
2: Ja, det skjønner jeg jo kjempegodt. Dette er jo en tilvenningsprosess med sånn skjermtidavvenning.
0: Hun har blitt skjermavhengig.
2: Ja, da må du trappe ned. Du kan ikke bare skru da.
1: Jo, hun kan ikke skru av heller. Da, hvem er det angriper da? Angriper Ken da, Bøtler? Ja. Livsfarlig.
0: 2026, dere.

0: Våkne opp og vinn.
1: La oss se om han, Ann-Helén, kan stikke av med 5000 kroner på morgenkvisten her. God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen. Ja, hvis du vinner 5000, hva skal penger gå til, Ann-Helén?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg ble litt tatt på senga, så jeg vet egentlig ikke helt hva jeg ønsker meg. Men ja, vi får se.
3: Men du må ikke få penger, så det er helt greit. Du kan jo bare leke
2: med moro. Jo,
3: okay. Greit, så gjør vi det da. Da er det jo disse ti ordene på et halvt minutt som du må klare.
2: Ja.
3: Og vi skal finne din bokstav.
0: Dagens bokstav er B.
3: B for bolle.
0: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: En frukt eller grønnsak.
2: Banan.
4: Et land.
2: Bulgaria.
4: Et dyr. Det er i skogen, det er også et navn faktisk.
2: Bjørn.
4: Ja, et koselig ord.
2: Bamse.
4: Noe du har i stua.
2: Bøbler, nei.
3: Her er 10 minutter. Kjørte du bøbler? Ikke bøbler, men bøbler. Den er ikke dum. Den er ikke dum. Her har IKEA noe å lære.
4: Ja, bøbler.
3: Ja, ja, ja. Ok, kom
2: har
3: vi halvveis.
2: Har du ikke det?
4: Ja, så hadde vi fått i den der man har i stua, så hadde vi faktisk vært halvveis.
3: Ja, ok, jeg skjønner.
2: Ja, men det var ikke bra nok.
3: Jo, nei, men her er det viktigste å unngå nullen, faktisk, Ann-Helén. Det er det verste. Ja. Så lenge du greier noen,
2: ja,
3: så er vi over.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Bra.
3: Du, takk for at du var med, og ha en veldig fin helg, da.
2: Like måte, god helg.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Kjenner jeg deg rett, så kommer det til å skje såpass mye greier i helgen at det er greit å få ut all synden nå, før vi tar helg.
1: Ja, og da kan du dele dine hemmeligheter på p5.no, og så tar vi det i skrifteboksen. Og det er, nei, skulle du sett da, det er nok en gang en kjæreste som holder noe skjult fra den andre kjæresten, ikke
0: sant? Oi, det... Det er jo nesten bare andre gang det.
2: Jeg begynner å bli litt stresset, for det her skjer veldig ofte, føler jeg. Altså, vi... Jeg blir stresset, hva er det min kjæreste egentlig skjuler for meg? For
1: ja, det skal du straks få vite, Martine. Ja.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi! Du rakk
3: det. Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Får vi vanlig med utslipp?
6: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det skikkelig farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
7: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Savner du sol, varme og litt saltvann i såret?
1: Ja, vi har i hvert fall rensa da, det er bra. Det beste stedet å rense sår er i Spania.
0: Ja, eller Hellas.
1: Ja, eller Hellas, det er helt riktig. Vi har i hvert fall en sydentur som ligger og venter på deg. Hvis du klarer våre fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Så lenge vi får fem riktige svar, så får du en sydentur tilbake. Det synes jeg er en god deal.
0: Ja, enig, enig.
1: Ok, vil du være med? Da skriver du P5 og navnet ditt og sender meldingen til 1904.
2: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: tilby følgende drinkmeny ved barn her i frokostshowet i dag.
1: Oi.
0: Vodka Martine Lunde.
2: Oh, yes.
3: Hæ? Det er god.
0: Long Island Ice Stian Røste.
1: Oi, Ken Vasenius.
0: Og ikke minst Heineken Vasenius Nilsen.
1: Herregud.
0: Nå er det fredag.
4: Hvor lenge? Du har vært hjemme 2 dager, du,
0: ja. Ja, den har jeg, dette er det eneste jeg har gjort i 2 dager nå. Så jeg håper den satt liksom. Hvis ikke, så drar jeg bare hjem.
4: Den sitter som bare rakker, ja, den, Ken. Du, hvert øyeblikk skal dere få lov til å være med inn, rett inn i en sånn true crime som pågår akkurat nå. Og spørsmålet er, hvem i all verden har stjålet trusa til Per Sandberg?
0: Nei.
4: Det finnes altså et ganske så sykt menneske der ute. Vi skal dykke ned i denne krimsaken hvert øyeblikk.

0: Den som kan vinne en tur til syden denne fredagen den samme som kunne vinne en tur til syden i går, nemlig Ariel. Hallo!
1: Hallo! Ja da, du var med i går, Ariel, og da var det en eller annen idiot her på kontoret som klarte å lage noe feil i fasiten.
2: Ja, var det ikke det da?
1: Jo, det var meg.
0: Det var deg, Astian.
1: Så nå har jeg laget en riktig quiz som du skal få prøve deg på i dag.
2: Ja, men så gøy da, vi prøver en dag to vi.
1: Ja, så fint. Og er jeg tilgitt, eller er du fortsatt bitter, eller hvordan er det nå?
2: Jo da, ja, du er veldig tilgitt altså.
1: Ja, det er bra. Vi får se hvordan det går nå da først.
2: Ja, vi får se.
1: Ok, en sydentur i botten hvis du klarer fem spørsmål på ett minutt, og vi setter i gang.

0: Dette var artisten Isa. Hvilken norsk by er han fra?
1: Skal vi se.
0: Isa.
1: Ja. Fader, altså.
0: Snakker litt dialekt, han.
2: Ja, han gjør det.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, vi så. Han er fra Stavanger.
0: Det er riktig. Kristoffer Joner er fra Stavanger. Hva het katastrofefilmen han spilte i som kom i 2018?
1: Tunnelen.
0: Nei.
1: Skjelvet.
0: Det er riktig. Et jordskjelv med styrke på 3,6 ble merket i store deler av Oslo-området i år. Hvilken dato skjedde det?
2: Stemmer det.
1: Oh.
2: Det var en rar dag.
1: Fader. Det var... Herregud. 4.
2: Nei. Var tida ute, vet du. Husker jo det. Det var morgen da vi ristet sånn i hele byen.
1: Ja, stemmer det. Jeg er for treig til å google det, og slett, og kan for lite.
2: Er det touch-metoden som svikter der?
3: Touch-metoden, altså,
1: ja. Ja, jeg har for lange negler.
2: Ja. Hvilken dato var det igjen?
0: Det var 26. april.
2: 26. april, ja.
1: Ja.
2: Men du, da er det i hvert fall hjemme og ser Skjelvet i helgen da. Det er en grei, god film da.
1: Fin den.
2: Ja, takk for at du var med, Marielle.
1: Jo, like så.
0: Ha det bra.

0: Nå har Stian Røste fiksa en slags gameshow vi skal i gang med her.
1: Ja, da jeg har sett det på internettet hvor man tester om dere har de samme kjendisreferansene. Gutt versus jente, Martine versus Ken, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg kommer til å si fornavnet på en kjendis, så skal dere si etternavnet. Hvem er det dere tenker på først? Vi setter i gang! Ok, hvis jeg sier Taylor
2: Swift.
1: Ja, Swift, ja, den er fin, veldig bra. Justin
2: Bieber.
0: Timberlake.
1: Se der, der har vi gap allerede.
2: Yes. Yes.
1: Jennifer
2: Lopez.
0: Aniston.
1: Oh, yeah. Ikke sant? Dere er jo veldig ikke samkjørte. Herregud. Spennende. Astrid
2: Lindgren.
0: S.
2: Åja, oh, herregud, for tenkte jeg ikke på det.
1: Det.
2: Nei.
1: Det er gøy, Martine. Det er Astrid Lindgren. Nei. Som er den første Astrid du tenker på.
2: Jeg tenkte ikke på Astrid.
1: Yes.
0: Det var det du som var gammel.
1: Ja, det er veldig gøy. Ok, vi går videre til Fredrik
2: Solvang
0: Skavlan.
1: Ok, ja, men det er greit. Aksel
2: Henny
0: Lund Svindal.
1: Se der, ja. Vi hopper videre til Erling
2: Haaland.
0: Haaland,
1: ja. Erling Haaland, ja, finnes det ikke noe annet?
2: Nei.
1: Nei, du har
0: Kagge.
1: Kagge, ja, ja. Altså Bernt og Erling fra Sesam Stasjon. Det er greit. Ok, Thomas
2: Nune
0: Alsgaard. Det er noe med de idrettsfolka, man dukker opp hos meg med en gang.
1: Ja, jeg ser det, altså, mens du er på god gamle senkveld, Thomas.
2: Ja, ja, ja, ja,
1: han er med på ikke lov å le på hytta nå, ja. Så den er jo superaktuell.
2: Ja, ja, ja.
1: Veldig bra, ok. Vi tar den aller, aller siste. Er dere klare?
2: Ja. Ja.
1: Petter
2: Stordalen
0: Pilgaard.
2: Pilgaard, selvfølgelig. Ja, ikke sant. Å, herregud, det der var lurespørsmål.
1: Det var interessant. Jeg vet ikke hva vi skal bruke forskningen til, men noe var det.
3: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: Skremmende bra parodi, herregud. Ja. Vi hopper videre til Luana.
1: God fredag, og god helg når den tiden kommer. Ha en fin dag, alle sammen.
2: Og så har vi med oss Christian André.
3: Det er fredag!
0: Så deilig! Vi skal til vår danske venn, Bo.
4: Nå er det skuffa i deg. Jeg er for fan.
0: Ja, men mann. Unnskyld meg, Bo.
2: Og så er det jo ikke noe fredagstog uten Karo.

0: to konkurranseskaller. To låter, men bare en vinner.
1: Ja da, det Martine som vant forrige uke. Det du som avgjør hvem som har med seg den beste fredagslåta. Den du vil høre. Du stemmer på Martine eller Ken på snappen vår P5 Hits. Martine,
2: ja.
1: Hva har du med i dag?
2: I dag så har jeg med meg en skikkelig partysang, vil jeg si.
1: Oi.
2: Det nemlig Shots av Broiler.
1: Den er ikke dum.
0: Jeg har med en låt for en groovy fredag.
1: Oi, Ken da.
0: Jeg har lyst til at det skal være en groovy fredag.
1: Det er lengst jeg har hatt en groovy fredag.
0: Jeg er helt enig, jeg synes det, nå burde den komme. Og derfor så har jeg tatt med The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming.
1: Det kjente grooven der, altså. Ok, da har du to gode valg, men hvem stemmer du på? Er det Martine eller Ken? Du får det inn på snappen vår P5 Hits, og så har du to minutter.

0: Jeg havna i en situasjon hvor jeg må prøve å få ned skjermbruken hos katta mi.
1: En real kattepine der altså.
2: Jeg tror aldri noen har sagt den setningen før.
3: Enig!
0: Nei, den setningen er veldig 2026, føler jeg.
2: Ja.
0: Katta min Ninja, men jeg synes litt synd på henne da jeg lå hjemme nå syk et par dager, fordi hun kjedet seg så mye, for jeg lå jo bare der og snøyt meg og hosta og harka liksom, og sov egentlig.
1: Ja.
0: Stort sett, og jeg merket at hun begynte å synes det var litt vel kjedsomt etter hvert. Så da kommer jeg på at jeg har jo på et tidspunkt fått tips om YouTube for katter.
2: Ja, ja, det er en greie.
0: Det er en ganske stor greie. Det ligger masse videoer på YouTube som bare er ikke til mennesken, men til katter.
1: Ikke sant? Også veldig 2026, føler jeg.
0: Ja, det er det.
1: Ja, konge.
0: Og da jeg satt på en sånn en da, og det var liksom, det var noen fugler og ekorn som satt i et tre.
1: Nei, dette er jo morbid.
0: Ja, men det var det det var. De satt der og holdt på, og videoen var egentlig bare sånn, det var mye sånn naturlig. Lyder og rasling og spising av nøtter og sånn.
3: Da tror de at de er ute, bare at de er ikke det.
0: Det er akkurat det, ikke sant? Så jeg var liksom, var på en måte såpass sånn koselige lyder at jeg også ganske raskt sovna da, mens dette her sto på.
1: Tenk deg hvis du bare er sånn nabo med innsyn, bare sånn, hva er det som skjer i den leiligheten her? Når ringer man til noen?
2: Men jeg lurer på en ting. Mm. Når man setter på sånn for en katt er jo åpenbart er veldig sånn, de har jo lyst til å jakte og alt sånn.
0: Ja.
2: Er det sånn da at Ninja begynner og skal angripe TV-en, eller sitter den da der og bare følger med rolig?
1: Ja, kniv og gaffel. Og smekke.
0: Nei, altså, umiddelbart, det jeg så da var liksom, jeg tittet bort, og så ser jeg bare, og blir umiddelbart veldig interessert i det.
2: Ja.
0: Og bare står og stirrer på det liksom, sitter i Huawei-en egen stol.
1: Selvfølgelig.
0: Ninja-stolen, som hun sitter i da, og titter opp på dette her.
1: Det er klart at du er ikke gæren.
0: Jeg er jo ikke gæren, hun har egen stol.
1: Ja.
0: Så jeg ser, ok, dette funket, tenker jeg, og så var det såpass behagelig at jeg sovner bare inn. Og så våkner jeg på et tidspunkt, og da ser jeg bare at nå står hun litt grann nærmere TV-en.
1: Ja.
0: Altså bare sånn litt nærmere, står fortsatt og bare stirrer opp på den, mens hodet går litt sånn fram og tilbake, litt sånn forbi.
1: Følg med.
0: Står og følger med liksom, så jeg tenker sånn, det her funker jo kjempebra. Får god samvittighet og bare sovner inn igjen da. Neste gang jeg våkner, så er hun da oppå den nesten 2 meter høye TV-benken min.
1: Ja.
0: Og står altså klint limt inn i TV-en.
1: Nå skal jeg ta ekordet,
0: vet du. Ja, da er hun på en måte inne der da.
1: Det er jaktmodus dette.
0: Ja, ikke sant? Så da står hun der litt, så er jeg sånn, ok, nå begynner det å gå for langt, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men så får jeg ikke gjort noe med det, for jeg er såpass ute å kjøre at jeg bare sovner igjen litt.
2: Og katta er jo avhengig nå, så du kan jo ikke skru
0: det
2: av.
0: Det er akkurat det. Og når jeg da våkner, så står hun da med begge labbene på TV-en, og jeg skjønner, nå har det gått for langt. Nå må jeg skru av dette her, og gjør det da. Og hun blir jo altså på en måte ganske sur på meg.
2: Ja, det skjønner jeg jo kjempegodt. Dette er jo en tilvenningsprosess med sånn skjermtidavvenning.
0: Hun har blitt skjermavhengig.
2: Ja, da må du trappe ned. Du kan ikke bare skru
1: da. Jo, du kan ikke skru av heller. Da, hvem er det angriper da? Angriper Ken da, vet du? Livsfarlig.

0: Klokka tikker veldig, veldig, veldig raskt mot helg.
1: Det betyr også at det Vida Lill Berge sin tur.
2: Fredagsdronninga, vil noen kalle meg?
1: Nei, ja, det ikke så mange, okay,
3: jeg har
1: okay,
3: ikke okay. hørt noen.
2: Nei, du har ikke hørt det da.
3: Nei.
0: Jeg vil kalle det det, men jeg har ikke gjort det.
2: Ja, nei, men da lanserer jeg det her i frokostshowet. Ja. Fredagsdronninga Vida Lill Berge.
1: Hva er det fredagsdronninga ønsker seg?
2: Altså, det er jo fredagshilsener da. Ja, akkurat som dere mottar her på morgenkvisten. Det ønsker både jeg, Vida Lill, og Jasmin seg utover dagen. Fordi fredagstogene, de fortsetter å gå.
1: Ja, ja.
2: De er liksom bare en sånn en evig togtur da, som går hele fredagen på P5.
0: Det er jo det eneste togene som går i landet, så det er jo greit at det er noe som funker.
2: De er alltid i rute.
0: Ja, det er riktig.
2: Er ikke det fantastisk? Det er altså aldri signalfeil på fredagstogene.
1: Det sitter altså, det er sånn det brio-toget som går i ring, ikke sant? Det går hele tiden, gir seg aldri.
2: Så kan man for eksempel i en videosnap eller lydmelding dikte. Fredag, du er så god og ven. Jeg får lyst til å gi deg en klem.
1: Oi! Ja. Det er bomstert. Okay. Nei, rop fredagen inn du på snappen vår P5 Hits.
0: God sending, Vida Lill.
2: Tusen takk.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

har en god start på helga din. Låta SOS av Makosir og Aribaigura kom i juni og fikk rett til topps på singellista her i Norge. Blir fortsatt streamet veldig mye, og på VG-lista så fremførte jo Makosir låta, og til alle store glede så kom jo da Aribaigura også på scenen. Det blitt en av mine personlige favoritter, altså. Jeg kan ikke helt sette ord på det, men bare, jeg hørte den kanskje jeg plystret en gang. Jeg hørte den en gang,

0: så det er jeg, Vidar Lill, også. Hva med deg? P4 Meets på Snapchat, hvis du vil si...
1: God fredag, endelig helg. Jeg er med pappa på jobb.
0: Sånn som Liam her, eller...
2: Det er fredag!
0: Kan du hyle som Margrethe? Robert er med familien.
3: God fredag!
0: Og Therese...
4: Hør en liten. Det er liten av...

0: skiller det mellom programlederne Ken Vasenius Nilsen og Martine Lunde I frokostshowet. Og hva gjør det egentlig med kjendiskunnskapene deres? Det testet Stian Berg Røste I dag. Hvis Stian sier et fornavn, hvilket etternavn tenker de på?
1: Ok, hvis jeg sier Taylor.
2: Swift.
3: Ja, Swift.
1: Ja, den fin. Veldig bra. Justin.
2: Bieber.
3: Timberlake.
1: Se da! Oh. Der har vi gap allerede.
2: Yes. Yes.
1: Jennifer.
2: Lopez.
3: Aniston.
1: Oh, yeah! Ikke sant? Dere jo veldig ikke samkjørte. Herregud. Spennende. Astrid.
2: Lindgren.
3: S.
2: Åja, oh, herregud, for tenkte jeg ikke på det.
1: Det, det.
2: Nei!
1: Det gøy, Martine. Det Astrid Lindgren Nei. Som den første Astrid du legger på.
2: Jeg tenkte ikke på Astrid S.
1: Yes.
3: Det var det du som var gammel.
1: Herregud. Ja, det veldig gøy. Ok, vi går videre til Fredrik.
2: Solvang.
3: Skavlan.
1: Oh, ok, ja, men det greit. Aksel.
2: Henny.
3: Lund Svindal.
1: Se der, ja. Erling
2: Haaland.
3: Haaland,
1: ja. Erling Haaland, ja, finnes det ikke noe annet?
2: Nei.
1: Nei, du har
3: Kagge.
1: Kagge, ja, ja. Ja. Bernt og Erling fra Sesamstasjonen. Ja, greit. Ok, Thomas.
2: Nune.
3: Alsgaard. Det noe med de idrettsfolka bare dykker opp hos meg med en gang.
1: Ja, jeg ser den altså, mens du på god gamle senkveld, Thomas.
2: Ja, ja, ja,
1: jeg på senkveld. Han på ikke lov å le på hytta nå, ja. Så den, han jo superaktuell.
2: Ja, ja, ja.
1: Veldig bra, ok. Vi tar den aller, aller siste. Dere klare?
2: Ja.
3: Ja.
1: Petter
2: Stordalen.
3: Pilgård.
2: Pilgård selvfølgelig. Ja, ikke sant. Å herregud, det der var lurespørsmål.

Endelig fredag og helgestart her på P5 Hits. Og jeg veldig nysgjerrig på dine helgeplaner, ja. P5 Hits på Snapchat. Jeg kan jo avsløre at jeg gleder meg ekstremt mye til denne helgen. Det meldt dårlig vær, og det passer meg helt utmerket. Det nemlig sånn at gubben tar med seg min treåring på hytta, og så skal jeg være helt alene hjemme. Helt alene! Ingen barn, ingen mann. Jeg kan bare ligge på sofaen og fise hele dagen og spise alle måltider derfra. Jeg kan bestille hva jeg vil av usunn takeaway-mat og spise sjokolade til lunsj uten å tenke på, herregud, jeg må passe på at ikke ungen min tror at det er greit å spise is og chips og godteri til lunsj. Bare meg og sofaen. Og ganske mye serier som ikke er spesielt bra, men sånn som du bare har på i bakgrunnen en hel dag mens du surrer og går. Oppvasken, skal ikke ta den. Vaske klær, det skal ikke gjøre en dau skit. Hele lørdagen har jeg satt av til fullstendig avslappning. Ikke løfte en finger, ikke en tå. Eller muligens da når jeg må på do. Jeg kommer ikke til å tisse i en bøtte, altså. Men ellers tror ikke jeg skal ut døra en gang. Med mindre jeg må ut for å hente maten når Foodora-budet kommer. Du skjønner greia. Hva skal du for noe? Klarer du å toppe min helg, eller? P5 Hits på Snapchat. Fortell meg gjerne i en videosnap hva du skal. Er det jobbhelg? Skal du leksen helt, eller blir det fest om morgenen? Tenk litt på det og skriv til meg mens du hører Olivia Rodrigo.

0: God fredag. Hva skal du helgen da? Det spørsmålet på P5 akkurat nå, og Trym har sendt oss en videosnap.
1: Her blir det jobbing frem til morgen, ja, 12:30 kanskje. Og etterpå det så det tur til Grimstad på en ordentlig haraball med god mat og noko i glasrett. Så det fredag. God helg!
0: God helg, Trym, og god helg, Guro, som skriver at hun skal på hengekøytur med familien og Hemine på bare 4 måneder. Hun skal være med på for aller første gang, så Guro litt spent da. Det sporty, altså, Guro.

ta av fra parongen. Vil du være med? Da må du sende meg en videosnap eller lydmelding akkurat nå, altså, hvor du ønsker folket, P5s lyttere, god helg, god fredag, leser inn et dikt, eller skriker eller hyler. Du gjør hva du vil, bare send det til meg. Nå! Toget går straks!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har tråd.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

på PFM. Jeg heter Jasmin Vemod, er ganske spent på om du klarer å gjette hvilken låt vi skal frem til i dag. I leken, litt av en hit, så har jeg med meg ett sekund av en ganske stor låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Ett sekund er den, den går fort og den høres sånn her ut i dag. Ja, hva heter denne låta her? Den er ganske ny, vil jeg si. Har rukket å bli ganske kjent også på veldig kort tid, men spørsmålet er, hva heter låta? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller det til P5 Hits. Jeg har et hint til som kan være god hjelp i dag. Spiss øra, for det kommer her. Mer enn det skal du ikke få. Så da vil jeg at du skal gå inn på mobilen din, gå inn på Snapchat, trykk på P5 Hits, spill inn en lydsnap, eller så kan du filme deg selv og fortelle hvilken låt det vi skal frem til i dag. Du har 10 minutter på deg til fasiten er klar. I mellomtida, her har du Sara Larsson og en forlengelse av sommeren med Midnight Sun.

0: Lørdagstoget i dag, det Kent Werner.
1: God helg, fredag!
0: Luana på.
2: God fredag, og god helg når den tiden kommer. Ha en fin dag, alle sammen.
0: Ja, hørte det direkte fra Luana. Martine Lunde også med.
3: Hallo, Martine her. Jeg har bare lyst til å komme innom for å ønske alle en god fredag.
0: Bo!
4: Nå er det ikke feil, det. Det er for fenn.
0: For fenn, Mathilde er med.
5: Det er fredag.
0: Ikke minst Ingrid, god fredag.
6: Fredag!
0: Og du kan bli med og rope fredagen inn du også, hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat. Rop fredagen inn.

gammel på sier altså. Jeg håper det, han slapp jo debutalbumet sitt I mai. Spill for galleria, så skal han på sin første Norges turné nå I høst. Det skal blant annet spille på sentrumscene I Oslo, men den låta der, den håper jeg at vi får innan han skal spille konsert altså. Jeg synes han bare blir bedre og bedre som artist, ja. Jeg liker han veldig godt. Du hører han her sammen med...

Chamusé med Abarza. Dette er P5 Vits du hører på. Vi skal straks i gang med lytteprøven. Det er bare 5 minutter til. En låt og en oppgave til låta. Hva den oppgaven er, det skal du straks få vite. Først Leonie med Don't Worry.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

Jasmin Memod. Og der er musikkfesten i gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Memod. Før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi få et lite tilbakeblikk med forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa. Det er Magnetic.

0: med Jasmin Bemo.
1: Du er ikke tidlig ute. Du er ikke alt for sein heller, men du er ikke på tida hvis du akkurat hamner deg på her nå i P5 Top 40. Og det er ikke så farlig for meg. Jeg er en person som er tidsoptimist selv, ja. Så velkommen skal du være inn til P5 Top 40. Vi hører oss gjennom de feteste og mest populære låtene på radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi gutta som jeg føler alltid har en eller annen rusrelatert artikkel om seg ute i media. Det Rock Boys sammen med Vinny på en ordentlig banger av en låt også. Denne ukas plass nummer 27, det H.

0: bare 19.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

en hit. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det er.